dioude de zun natur aven enebet. De zun tu lustoni, fanyesh, dizeno a diegi. De zun tu al, vit kan, vit sturm enebze, fota karad kourash, yehet enor a labo. Gwell rim un ide ouze, zo bezad daohan lasso, gant penu bras are oa ber pen un industri, hag an erhan bras, evit lakad un dut, hag ar vro, dalade un natur da blego. Ahan dala, merci d'un dut mem chilaouet en rolet en daouvil eis. Robert Fevrier, de Stremargat, a Jeff Bouy, de Smelpestine.

0: Alexander Vouvik, ben un nebe de Sizuniu evo dalred dilenadegu president akanadet en deus embanne de Vouvik disadorn. Abaoe ur blanter eveze dalred manifestadegu ramzel ingel vro a eneptan. Epen a rog ar sturm ewa ar studiaien a c'houlenne fin breinadur ar vue politikel vro, gout em ave fe kwed tigar novi sad eni foul. Rouezek den awa marvet gwalzar voutse da c'hent a aviz du Deauville pevar warnugen. E kreiz ar bloa Deauville 16 warnugen e ranke e chui eil mandat ar president Alexander Vouvik. A kelou deus a hendou ar awabed e Venezuela ar zun tremened, dimer ar tremened bremañ. 1600 kan nantek den a zo marved hag ouspen anter kan mil a zo dianked evit poen. Kalz a chikour etre vroadel a zo war a lec'h a disul e oa bedat kaved ur potrik unegla en dismantrou tri devez goude a c'hendouar. Votet en deus ar Senet de France der evit n'ave fe aotred implij ou daou besti si difenet un diouté o vean an acetamiprid. Ouspen daou vili on a du dodoa sinet ur sina de gwarlen e padal a enep implij ar pesticidman. Ar Senet dour Laurent Duplon e en deus silet aotre ar pesticid ou se ar actres lezen var urgence a labour douar. An darn vrasan eus stroladou antudiou a zao a du gant ar muzulse a zo bountet gant an FNSEA. E fezhou drastus en deus an acetamiprid var ar veolier sortet, diskar a rafe muar roa poblans labouset ar parkeier hag an amprevaned polennan. Toxek e vefe ouspend se evid bugelden. Ur menad a ene ba lezen avo impliget gant an ekolo gourien evit klask neue mirout ouz a lezen ze da vea votet. E breiz bremañ gwell broad el arbrezonek a voa bet e maner kernod e melak e pad an dibenzeun a di gwener danonz e voa bet dalred evel kustum an tolans da zigeri ar gwell. Troet ma de oa ar stroladou war ar rap ar blaman pe var ar zour pe strolad rap a oa var ar reng e nol. Divizet en deus ar vechman ar juri e rei ar priz da rap pour mounkai e rumat tu da vicher a dar zoner folk jide e rumat da zon.
1: Rumat da vicher e ar priz a vroet da mounkai.
2: Ne e maudo pa wez gounid an tolans e ruma da vicher fenoz en amzant ezai.
3: Dire du spegur evit ber an est labouren meus kalzik evit an tolansman me Sirius war pez a c'hoar veze ive gant Genza, Octoage, Kasra ba, e Nora ye oa barek. O klask var lec'h un DJ e oan ar blaman hag paz meus kejet gant babtou e obet an ad diustu ne gomz ke brezonek me komz ar romper yez assemblez hag zo ini ar zon erez hag davad moa ba me moa c'hoant kalzik gounez a balamour neus ket kalzik a tremplin you hag a ro ur gwir ber de raktris davad aze evidon eo ar poezusal hag ar brezonek va ar blasen diskouez hag eo ar rap e brezonek ur rap hag zo ene paskour ene patriarkiez diez din kavout va me nous chou mais drevraz on la ou entré aux un pesadremen par le ren a rapé brezonné quoi et hortezon en avait pel et aubert résidence gon arzon argoulou à kaoud amzer et vide labourade en trau malzo varnon quoi
0: Élise Desporte deux astrolas des Mehdi à wire jury arblement
4: bah vin mounkai et wa splan figuré peptra wa labouré de ma de sokin be wa transition nous et très antonio fait de son et wa déjà kempené de brau ouais, c'est clair, c'est des émades à Arpochou déjà, nous avons Flo Dreist. Ouais, en fait, Netra d'Alar quoi. Mais ouais, Nana Baden déjà quoi.
5: L'idée, ouais, aider à Margonid et Rumad d'Azon, au songe Gouni des Wasp.
6: Bah déjà, prise d'Azon, vide en pote, qu'il y a une cause amie et fait une soirée. Mais d'Azon, Zodarma, Hag a ya os fez adenn da vat, pe gomme gavet kedin, puis e tapet a mauk an din de zigaz d'ar ger. Mil la wen on, pe gomme aewen ba zor 30 an moa afer sikour ie vi mont pelor gant an abadenn, hag ka de zalioù prez de zigemer an on, a tun ma hal de sikour ie, a tro mose zo zo prizius tre din gwa.
0: Hag a loread mounkaï e vo gwelet war leuren deusta e misere dremen deus gounet neue ar priskentan en tolans digwener. A komzom deus gwelioù albremant tenet en deus departament ar morbin e skoazelou digan gwel cinema ar fifik war enez groe a festival krampouez ar bed e santez an a wened. N'eo ket plijet an departament gant programmadur ar gwelioù-se. Ar rapour Medin a zo bet pedet gant gwel krampouz ar bet ar bloamant. N'eo glot ket komzou an arzour gant talvoujou an departament e me prezidant an departament David Lapartien. Memeus mod evit gwel cinema ar fifik, ne glot ket e zalvoudou gant reou an departament ervezan. An om keredied da arantaoui aneo e meenue prezident an departament ato. Ne gomprenom ket ar pez a vere beche dim e me deus an tual gwel ar fifik. Skrivedo deus an departament evit kaout muur aditourou. Dek dregan eus budget ar fifik e oa skoazel an departament. Feuket e renerien ar gwel o sonjal e vefe daou seurt sevenadur evit an departament unan mad da vea ar antaouet a ket e gile. A digresket e an temperadur you bremañ da gaver an amzer c'hor a oa bet e breiz ar zun dremened. Beteg daou derez a da ugen a oa bet e breiz suel. Med a ben dekla e daouvil da ugen e helfe pignad an temperadur you beteg pevar derez a da ugen pe c'hoaz 6 derez a da ugen e me ar selfa an endro e breiz en un dan evel bet en banned ar zun dremened. Diou peteir gwech mur a varajou amzer c'hor a vo a ben dekla a galou da rafe ar barajou se padout ur miz en amzer da zon. Ul lerkien savet diwar titour Météo France a gandvet mon territoire sous plus 4 degrés a ziskouez peseur temperazurioù a vefe e pep kumun a zo e breiz ma gresk Thomas Duranin eus pevar derez. Kalz mur a izon modour a vo ie ben dekla ma gresk kemen an temperazurioù. A just a war, seiz usin e bro pondi a oa bet sared ar zun dremen e de blam dan amzer c'hor evit espern dour ar vro un diouté o vezan an embregerez brudet alto a brodu ar chipsou bret. A petrae an enklaskou onkologel an enklaskou war a c'hinbeo. Andrase a zo bet displek e de ospital montroulez ar mizman, ur prantad a oa aouzet gant servich an onkologiez, evit reid ar c'hout d'an ol e vez kaset en klaskou a seurtze en ur pochad ospitalioù a zo ken e ospitalioù bihan a oar evel inimontroulez. Marc Ferrec a zo onkolog gouranean e ospital montroulez, mur a ditourou gantan.
7: Anent etre ar molekulen barzan advar en an tu barzan tual an apotikerez eo an ent hir ar barzan ent man ez eus an ent klas klinikel barz an ent klas klinikel klas kareont da ziskwez ma eo efedus molekulen neves divar ar klinved barz an ent klas klinikel ez eus tri prantad ar prantad kentan ne ket gret amant e pad ar prantad kentan ez eus roet ar molekulen evit ar wach kentan d'an dud ni on eus em da kompren penaos a labour ar molekulen barz ar korf ar prantad daou ne ket gret aliez amant pad ar prantad daou mem ket em kalz a dud evit kompren pegemen a louzou rei d'an dud. Ar prant a tri eo gret aliez amant. Ni on eus em tri ouer et ça est clinical digoret hermarement bars hospital Montroulès pas de prantatri pas aisé c'est un essai clinical digor kinning a réomp un dude d'a kemer pers un essai évite recève peket à louzou neves un tena plus berz au gret évite gouzout ma un den clan a recevo à louzou neves pe à louzou cause un dra étiqueo un interdude à recève à louzou neves un interdude à recève à louzou cause à ben arfin ni à ré à louzou pas d'un clanvet ben arfin ni on ne zem da velette maio effet du sal louzou gando louzou neves à louzou neves et au martese effet du sort peket met un dra poésu sillé et au da velette maio sur à louzou puis guer maio effet du sort à louzou neves met dangerus Ben n'est qu'est mat d'ar re an neon d'an dune.
0: Setu klevet o peus Marc Ferrec a zo anko logo en e hospital Montroulès en rolet de voa bedeaon gant er Juan Blanchard. Setu gant ar helouman e etan un devez plijus du rol a bremañ dustu hat kafor Yann Boardi evit o abad en vintin devez mat.

Enant e kant pevar ugen, nez eo keken ar strola du bras betek Seattle. Chomare ant a zao e San Francisco an e bignont ket an norz evit de nozvez nemeken. Neuze, ez eus eo leur an lechel gant an ol strola du krouet e c'hardiou a kavioù. Neuze red michere bet en ofen, gouzout ar eont mad ne zo yo produere bet betek Seattle evit sina an ezo. Seni ar eont e klub ou bihan gant sonerion an daouz ekstroladal level publik. Er Central Tavern en em gav ar strola du punk, The Enemy, The Cheaters, Green River, 64 Spiders, The Human pe The Monomen a Some Velvet Sidewalk a Chilom Bremont.

The human had a hull some vet vet sidewalk, Urstrola de Olympia. Evel just, senizomat, bezak levet zo gwelor. Agamant, evel er meur a la belle dizalr o Robert o seiz gwela evit bruda stroladou leur un Seattle. An inikenta e o CZ Records, savet e derou nante kant pemp a pevarugen, aga emband e gwen golo a c'hentastumad Deep Six, a vo dare a vo diaro gerion ar pez a vo an vet grunge a ben nebeut. En o zoez, Soundgarden, The Melvins, pe Green River.

0: Anzawara Kalstrola du Grunge et au Pladen The Melvins Glue Port Streetmans, avoué Arstronstred en Avrudo Anezo d'Arnaudi Rock Rust, Tanius, Ganderson Peur Verriette, un tis Gorekaet, Anotenu Guitar Boot Peur Buesus. Levezon Vraz en oye The Melvins, war Kurt Cobain, awa Zot Ganto, agaze as da veza o Rowdy e Pader Mare.
1: The record label behind the big Northwest music explosion is Sub Pop. All the big Seattle bands are either signed to the label or were originally signed to them. And the secret to Sub Pop's success? Good old-fashioned hype.
0: En ante kant c'hoer a pevarugen, en em lak assemblez ar produer Jonathan Poundman hag ar chazetener Bruce Pavitt evit sevel la label Sub Pop et Seattle. Ur beradur, e Subterranean Pop, ur fanzin gwestlet d'ar sonerez a embanne Pavitt. Emban a reont kerkent, ur c'hentastumat anvet Sub Pop 100, gant ar zourien evel Sonic Youth eus New York, Scratch Acid eus Austin, Skinny Puppy eus Vancouver, pe ar stroladou lechel, The Human a Steve Fisk. Evit a lodan vrasa eus ar stroladou a gaver ur c'hentastumat e vo ar bladan un taul lans. E eiz a pevar ugen e emban Poundman a pavit ur c'hentastumat al. Sub Pop 200, a destini ez eus ur son ispicial e Seattle. Ar bladen, ar c'hoario ur roll brass e emlet a luskat grunge. Ur pez mel kormet varok e vo ye vid ar stroladou a gavedeni a vo roet ur skouarn dezo. Nirvana, Soundgarden, Screaming Trees, pe me donne. Ne fel kid ar enerion Sub Pop, ober evel lantiez em band pladenou dizalc al trodro. Resse ne gemeron drisk le bet. Ur bladen bep trimis gwerzet da mil skweren a mat pelzo. Felout a rad ar enerion Sub Pop, gwelout o stroladou o c'hounit prud. Ma ve fe kanzet diuto e c'hellaouenou son erez. Ma ve fe kavet o fladenou e gwerzet pepler. Chilo hong justu, Screaming Trees, kant Dollar Bill, tenet diouzo album Brudeta, Sweet Oblivion, et nantekant dauzek a pevarugen.

Savet gant daouezel eus Green River hag ar gitaour boutez ar Melvins en eus ar strolad meudonne, roet d'ar grunge e standard kenta, Touch Me, I'm Sick. Single kenta ar strolad en antekant eizap e varugen. Un ton skignet kerken gant ar college radios war gwagenou an old school humeur e stad Washington. Hervez ar c'hanner Mark Arm e deud ar gant a-wen di war un divis gant Bruce Pavitt perren se pop en eus laret dehan. Kan a rez di war ben ar chas, kan a rez di war ben ar c'hlinvedou, bezo danvez en or, zure, mont a re or pell. Da eul, e ro pem klotad gitar d'ar strolad, o la ret, setu pem klotad. Met, na em plijit ket ouz pen tri anezo pa save d'un ton. Me donne, touch me, I'm sick. I won't live long, and I'm full of rot. Gonna give you, girl, everything I got. Touch me, I'm sick.